مسج دلور شو ورتا ركي اركي انا بس فيس انا من خپل نوم خپل لكن شر نوم كيف بانجال استرياسي بناي نو يا شي ده نام بار اخو دمر جوت يعني مشكله خبر ادو چه په 85 ورتي کوم مسج کي نه نه نه مشكله نه مشكله هيس مشكلات نشته سايدو مش کي شانته پايسي ولا گي پايسي ولا کي سرنګي چه يعني اخيك متلا جندي کي لګولي دي او جي مزير لګولي دي او ان شخان لګولي دي او ور سره بوم بوم زرلا لګولي دي دا شانته تو سه پايسي ولا گي سايدو نو سوچو کي کنه دا شوم پړ کي سو کي دکل تو سه دا و تو سه تو سه تو سه تو سه